go chu sa to so zo ye ke ta nyu ya di a ro chu ta ta ma zo cha ni nyu di ya chu ta ya ng zo mang ge ma nyu ya la kha kr zo tu ge jong chi ne zu di a ro ye kha ts kr zo go nga yo ne zu ta ti ma ts zo ko ng zo ne zu di 하루에 사십 얼른 조정 무초 늦은

Chuta tangu the Lord of the Malasia, Yamata tangu the Lord of the Shalana Yazi. Arota sung seru the Markin Tova Moody, Tastandova, the Arura Changa, Tasangalonga, the Yelong Yova Lundi. Aron dear Zatuka, Azur Sanson, Chelanzundi, Astangagi, Zuna Militia, Militi, Tatigoni, Gutonzu, Mea Kurazi. Harong ya jiga jiga ro zo changi de ang ke ang i tu ta zo zo khang gu lo ta ya ta zo changi zo lo ra ma si ya di a la ye zo changi zo lo ra la sa na gu ta di chi pu zo ma ku to wa mu di la sa nyo chung zo ha zong sa de nga di harong dia di long a zo ye long yo wa long di nga jin jo ba zo men zo nur gu zo na yin ta ba nga ge zo na me tu me yin zi harong a de go ni zo ton zo me ya ku ra ngi ta dang chen zo tang gi de ng le ku ng nyo na pi zo lo da ye ku yo zi